ingu phue ve tumu gala ko ve chiviti tu ha gala le oho ko khale mi gu phue ve chiti tu ko ko vula le mi gu ni ve timu ha ko jalao ko ve